0: ישלן לך וינח תשובת שלי כוחונק. קטגורי, ריוסי פניק ריקה הושל, סיבה לך שכוחי ווי ווק, ראין, ושכוחי חרי ראי כוחונק, ראי לו כוכב על כוש רצ' לי קריסטו חסוס. חסציך נקות וציחרי, אשס תקליק כמוקב, וכחיק בשק ובשק, ראי קריסטו חסוס. שפפה ואווה צ'ולאו, צ'קי קולו שקרי איח מקיב. אינרי אין נבא צ'קצ'רי איח מקיב. קטגורי, ורי אין שינרק כוי בלנומק, וריש פנטחיק, ארץ צ'יפה רי אין, כוכלך יסח נבא רי וקוצ'וניק רי חסוס קריסטו. ארץ חונקות בל צ'קיווץ' כנוכל, רי צ'י רחאו שקוי, צ'קקוכו נאצ' רי צ'רי ארי, ארץ ככוכי, רי חונאלי קלח ככס למעל. צ'רי צ'רי אהווינל, צ'צ'רי אהו צ'ובק איך צ'ובסק, רי ארי צ'קסיך דיוס, רי מנקילי תחתך, רי ארי צ'שווי חונצ'י דיוס, צ'רי צ'רי ארי, וצלח תקציך, צ'צ'רי רי קחיל צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. ארי ווה וציחרי, צ'רי אין כמיך צ'ווי צ'רי את, את תימותיו, צ'את גולקואל, ריציח שביש פאווי צ'חונם בנקרוג ריקיציחרי אקשל תקוציחרי דיוס. רוג סיגווי ציחרי, וצלח בר ריצ'אוך צ'בנה. חס צ'חקי בה אהוק ריקוכוניק, ארי וצלח צ'ומובל. אק אוניקח צ'רומל צ'מן שקיק אולטה וריקוק, שקיבני צל פרי קיקוכוניק. צ'קישול וריקח ונקרי, אק אורי אימנאו, ארי אלחנדרו, ריאה ארי, ששינייה צ'צ'רי סטנס. ארצ'ק כתמח צ'מן כקיביכתא צ'קיכמול יצל תקציך פווירי דיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו דוס. ראין, נבא, ארי קס קינצ'יל בך, צ'צ'יווץ' קס צ'יטה בה, אצ'ישצ'או בה רוקרי דיוס. קס צ'צ'אונוך בה, צ'צ'רי דיוס, אקס צ'שמל תושין צ'צ'רי ארי, פרש תוקו ביסבל כיווץ' כנוכל ריווינק. פקיווירי איה חווינל, פקיווירי כאו כי כאוויני מארץ' כוכוכי חונכה מרי ללך חכס למל קוק רוק טבל הלך כס למל רוק רידיוס אצ'י כסתקל צ'קיך ריאוך ארגווה ורי ריקס עוץ צ'וואץ' רידיוס כחאו של איכווה ריקס אורה יבל ריארי ריארי קרח כוכל כנוכל ונק אצ'י כנוכל כבי פריסה כלך ציך רומל רצ' שרידיוס שחון צ'ידיוס ישחון ריקצ'או פקווי ריאוך וכווינק רוק רידיוס. שערי רי קריסטו חסוס שחונה צ'ירי ארי. שוחת שריב ארי צ'חון תוכבל קאצ' כנוכל ריווינק. ארי ווארי אוצלח כתבל ציח, שליח צ'יפאווי וכמיקרי. אצ'רש ורי, ריאין שינו כיסש אינך תיח, אין אפוסטול. ריאין כמביך ריסק לך ציח, משת אימנל ציח. ריאין אינך תיח צ'קאצ' רימן אי אחודי יוסטח. שיפרי כוחוניק, אצ'יפרי סקלחציך. קטגורי, ראין, כינוח צ'צ'י נמלך כנוכל ונק, צ'צ'או ברוק רידיוס, פרנוכל כל בל. אצ'קי וואלי סחבא, ריקיקאפ צ'יקח, אמת בק אורי או יוואל, אריצ'אוך. ראי שוקיב, צ'קי כוחו ברי קציאק, אקי קינה קיפ צ'רי וויקיק קיפ, אהוצו קוליק קיפ, רוק ריקציאק. מקיפה צ'וך ריקיווי, רוק קן תקפוק, און רוק חליקה לך תקבח, און רוק אוצלך תקפח יו, שני צ'קצ יקיך קיפ, רוק אוצלך תקצ'ק, חצ'רי תקל צ'קיך רי אי שוקיפ, צ'קצ'קון פרי וקס למל רידיוס. ארי תקצ'ק ירי תיכוניק איפ, רחאושיק צ'רי שוק, מנקות חונציך קוביך, שכחה אי צ'וק, צ'רי צ'רי קיבישיק. ראין, מנקיית בי צ'רי צ'רי שוק, צ'קוקדון צ'רי צ'רי ציך. שוקוכי צ'ריארי קוביך חומפישה צ'צ'רי אצ'י. שסרח אושיקוי צ'ריארי, מנקות חונציך קוביך. רומל רצ' צ'ארי נבש בן ריאדם, אקת אש בן צ'ירי אבא. קטגורי, מנגרת הריאדם שסוביק. שנערי רישוק שסוביק, אשו בן רימה יטלתך. קטגורי, ריארי קולתך נרי. רומל רצ' קושיק ננשל, וריארי קוווני חריב, אוק כנח פרי כוחוניק. פרי לא עוקבל כאוש פרי תיוש לך כס למעל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 3. ציח נגות, שאוץ וציחרי, ריחון שקרח כובנך יוק, ווי צ'קרי, חון אוץ לך צ'ק. Shahik kuri rajaushik cheman, kot hun etzelal pariuk slemal. Rajaushik che rachahil shahunishok. Mansibalah amahatak kutiho. Shuik chawik ri rajaushik. Utskuk riwinak. Utski kulashik riwinak kubano. Kukuinche ukutik ritzig. Mankutik tari amaha. Mang achchochtak. Rajaushik che kumel winak. Achtskul riutzil. Mangareta kulokok egripak. Rajaushik che utzalak akatal tzig pari rachoj. Ekubuno che ri erral kual. Keniman chresh ri utzig. Hachari takal chkig. Rumal rech. Wehun. Makot katal utzig pari rachoj. Lak kuwin kuri. Che chupanik utz. Kukri komon rech ri dios. Rajaushik che riare. Manghung akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri. Weneri nimal kukowin chrech riare. Eriarek bepari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe, rakhawshik chiri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man kitzakt pari khetak kambal kukokrik ashtok. Ri ediakonus. Shokuhe, rakhawshik e utztak achikab, kikikol kitzik, man kikitik tasibalak amaha. E man itzeltak kikiban, che utzukushik ripuak. Chikikolobari awatalik, Richi Kohonik Bahun Utslach Chomabal. Nabe Utskilignari.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Itzel Kilitach Kech, Kiabarich Kech Richak, Rich Diakon. Ri Eishokib. Shokuheri eare, rajaushik che e uts. Makibihri tsel tzig pakiwiri winak. Shokuhe, makitig sibala hamaha, paronohel makik eshbari kitzig. Riediakonos, rajaushik che shahun rikishokil. E utslak kat al tzig kikiban chikishol ri eral kual, e parikachoch. Ri eare, che uts kikiban pawechakri, kikichak hun utslak kolibal ri, e kikichak kichukab ri. Pari kohonik chrech ri Cristo Jesús. Aretak chikin tzibahweri, shaswe yemwi, chianinakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitahek, rajaushik cheri at, awetam rikas utzk aslemal pari rachoch ri Dios. Chiare rikomon tios rech rik aslik Dios. Chiare rakanja, eare utik balil risakalakzig. Genakuri, Nimala huban tachik wa ria watalik chrech riuk aslama shikri dios. Shqalak isa shik pari bakilal. Shsuk ba shik pari ushla bishel. Shilitah huwa shkumal ri ee angelib. Shiaw bishik chkech ri khetak amak. Shkohon ri wachulew chrech. Shiakik e shianim la huk igil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut. Ri ushla bishel saklak hubishik hubig. Chepariu isbalir ri wachuleu, ekonik ahuinakri, chekikipak chihna, uwachri kohonik, ekikihat ihna kibri, rukhos takushlabal, eruk takutsihrik ashtok. Rumarech che utskikitari, rikitsihri kep kibarak takwinak, cheti omri kaklak chich, parikichomabal. Wewinakri, kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, che utihikri shban rumalri dios. Yarech ruk maltioshibal chrech ri dios, kikitig ri e kohoninak, eriketam ri sakalakzig. Rumal rech, che ronohel ri gastak shuban ri dios, shas utzkwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutig ruk maltioshinik. Ri utzig ri dios, erich awem ruk ri dios, arek tiosh ri san rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri e chalashik, ri at, atchun utzlak rakchakri, Ri Cristo Jesús. At sukumri, rukri tzig, rechi kohonik. E rukri utzlach tzig, cheriat aternebem. Hegas at hun utzlach tihoshel, chigishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzig che, rech we uachuleu. E rihetak molom tzig.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ba uwach. Chakohoba achukab parik aslemal ruk